0: короче, можете тут, baby, run. Тут, jos siellä voisi vähän miltä
1: no
0: tänä
1: jos.
0: Iltana.
1: Mitä se olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni panoreissu, tonne, no. Retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka.
1: Sitten vedetään.
0: Sehän on aina.
1: Tuosta vaan hame pois aina. Ja sukkahousut helvettiin.
0: Oho, no niin. Nyt johan lähti. No mikä sieltä tulee? Oho.
1: No niin. No, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin. Meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo.
0: Lyönkin vielä. Ai saatana. Läpsytellään
1: vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara pöllyä on. Saatana. Tosta lähtee mitään vittua saa. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen huone, että annan sulle kuule
0: anna
1: semmoista kyyhtiä vittua, että
0: nuussi mun perses, ei nuussi mun perses,
1: ja minä voi
0: nuussi mun perses, ei nuussi mun perses.
1: No kyllähän minä.
0: No niin.
1: No niin. Tää tullaan. Oi. Pistää pikkasen tuota kiukkuhoidin.
0: Laita vaan jo.
1: No niin. Aika löysä vittu sulla kyllä, mutta. Perseeseen kuule.

0: oo kyllähän minä.
1: Nushi. Joo.
0: No, ja perseeseen vielä.
1: Nushi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: No, syvälle no. Vaan. Kaikki sisään.
0: Sitäpä kuule puolta oikeuttaa vähän lisää.
1: No. Sieltä löytyy joku
0: lisää. Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: tosta. Sepi, laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän hyödä miulta.
0: Kuule, vähä nyt spänkkiä. Tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Lähä ruoska.
0: Oi, no tosta ämmä. Lähtee kuule. Noin, spänkingiä.
1: Punaisena.
0: Noin. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nossitaan persi. Kuule, vedetään ja vittuu kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Kiimanesti lähtee saatana. Nyt tulee ruoska.
1: Me kuolen, anna mennä vaan.
0: No niin, nyt mennään.
1: Nussi mun persi. Nussi mun persi.
0: Ja minä vai?
1: Nussi.
0: Ei tuntunut missään.